0: da i djeca budu poslušna.
1: Nowadays, because you did not give them education, you were not giving them example.
0: A sada zato što im ne dajete obrazovanje, ne dajete im primjer.
1: So very soon they will tell the father you are stupid.
0: I uskoro djeca će reći, dijete će reći, tata ti si glup.
1: And he complained to his wife.
0: A onda se on žali ženi.
1: The children said like this.
0: Da je to dijete tako reklo.
1: She said because you are like that.
0: A ona kaže pa zato što si ti takav.
1: Hari Om. This is Ayurveda's principle to keep you and our society balanced and peace.
0: Ovo su ajurvedski principi da naše obitelji i cijelo društvo zadržimo u miru i u harmoniji.
1: Pehla sukh nirogi kaya, duja sukh ghar mein maya, teja sukh patni obedient, chauta sukh the children, and the fifth happiness, that's very important.
0: A onda slijedi i peta sreća koja je vrlo važna.
1: The good neighbor.
0: Imati dobrog susjeda.
1: Yes. Neighbor, we have only one wall between.
0: Između nas i susjeda je samo jedan zid.
1: Otherwise we are like one family.
0: Inače smo kao jedna obitelj.
1: So neighbor should be very good persons.
0: I susjedi bi trebali biti dobre osobe.
1: You trust on them completely.
0: U koje imate povjerenje.
1: You can go on holidays.
0: Možete otići na odmor.
1: Japan.
0: U Japan.
1: China.
0: U Kinu.
1: Afrika.
0: Ili Afriku.
1: 6 months.
0: Na 6 mjeseci.
1: But you trust, depend on your neighbors, they will do everything.
0: Ali imate povjerenja da će susjedi obaviti sve što treba, ako
1: they will take care of everything.
0: Da će se pobrinuti za sve.
1: So the fifth sukha, good neighbor.
0: Peta sreća je dobar susjed.
1: Neighbor is like your real mother and father.
0: Susjed je kao vaš otac ili majka.
1: Real brother and sister.
0: Kao brat ili sestra.
1: That's it. Your neighbor have rights to educate your children.
0: I vaš susjed ima pravo obrazovati vašu djecu.
1: And you love the children of your neighbors as your own child.
0: A vi volite djecu svoga susjeda kao vlastitu djecu.
1: The sixth happiness.
0: Nakon toga šesta sreća.
1: Ghar mein gaay. You have in your home, at your home, in your farm, one cow, milky cow.
0: Imate vlastitu kravu.
1: So that you have your own cow milk.
0: Da imate vlastito izvorno svježe mlijeko.
1: Or the goat.
0: Ili kozu.
1: So that you have good milk.
0: Da imate dobro mlijeko.
1: There are 4 different kinds of milk.
0: Postoje 4 vrste mlijeka.
1: And you should know this 4 different kind of milk.
0: I trebali bi znati koje su to.
1: And if you don't know,
0: a ako ne znate,
1: then still you don't know.
0: Onda još uvijek ne znate.
1: First milk, majka, the mother's milk.
0: Prvo je majčino mlijeko.
1: Second milk, gajka, the cow.
0: Drugo je krava.
1: It means all animals' milk.
0: Ali to znači i mlijeko od svih životinja.
1: Doesn't matter which animal.
0: Neovisno od koje životinje.
1: Mother is a mother.
0: Majka je majka.
1: Mother love can produce the milk.
0: Majčina ljubav može proizvesti mlijeko.
1: You can't compare yourself with your wife.
0: Ne možete se usporediti sa svojom ženom.
1: He can't give even half cup milk to his child.
0: Vi ne, muškarci ne mogu dati niti pola čaše mlijeka svom djetetu.
1: But it is the mother who creates very pure, tasty, beautiful, clean milk.
0: To je majka koja proizvede to.
1: So doesn't matter human.
0: Predivno mlijeko, bez obzira
1: da li
0: je
1: goat,
0: ljudska ili životinjska majka.
1: Buffaloes,
0: krava, koza,
1: tiger,
0: ili tigar.
1: Did you ever drink tiger milk?
0: Jeste li kad pili tigrovo mlijeko?
1: Did you test?
0: Jeste li to probali?
1: Yes. Oh, if you didn't drink cow milk and the tiger milk, you didn't drink. What did you drink in this world?
0: Ako niste probali tigrovo mlijeko, pa šta ste onda pili do sada?
1: So let's go tomorrow for milking the tigers.
0: Trebali bi ići pomusti tigrove.
1: And it is said,
0: a rečeno je,
1: that tiger milk you can keep only in golden pot.
0: Da se tigrovo mlijeko može čuvati jedino u zlatnoj
1: posudi. It will poisoned.
0: A ako nije u zlatnoj posudi, onda će se pokvariti, postati
1: otrov.
0: Jednostavno će se pokvariti.
1: There is one story about how to milk the mother tiger.
0: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
1: You like to hear about that?
0: Jel bi htjeli to čuti?
1: Next time. Tomorrow in Zagreb.
0: Sutra u Zagrebu.
1: We will go to milk the tiger.
0: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
1: So, and third milk, banrai ka. Banrai means the vegetable.
0: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
1: The milk of all different plants.
0: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
1: Banyan tree.
0: Banjan drvo.
1: Fig tree. Fig.
0: Smokva.
1: When you take the fig, you know, there's the milk.
0: Znate kad smokvu gulite?
1: So that's called vegetable milk.
0: To su ta biljna mlijeka.
1: First milk majka.
0: Dakle, prvo je majka.
1: Second milk gajka.
0: Treće je životinsko.
1: Third milk banrajka.
0: Treće je biljno.
1: And fourth milk gajka. Which is the fourth milk?
0: A četvrto?
1: This is a question for you.
0: To je sad pitanje za vas.
1: Which is the fourth milk, please?
0: Koje je četvrto?
1: And that you should tell me then. Think over.
0: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
1: Yes, there is a fourth milk.
0: Da, postoji i četvrto.
1: Mother milk means all animals.
0: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
1: First own mother.
0: Prvo vlastita majka.
1: Second all animals which give the milk.
0: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
1: Third is vegetation.
0: Treće iz vegetacije.
1: And what is the fourth milk?
0: A šta je četvrto?
1: Yeah, but Amrit from where?
0: Ali Amrit odakle?
1: It's not that. It will come next time.
0: Doći će vam to sljedeći put.
1: You think I will give you all knowledge already today?
0: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
1: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
0: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
1: Yeah, that's it. So, Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ajurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilje.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skupimo. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of the
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
1: We don't kill the tree.
0: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
1: Make a powder.
0: Može se u prah istući.
1: Also the bark of the tree.
0: Također i kora drveća.
1: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart of the Ayurveda.
0: To troje su zapravo srce Ayurvede.
1: one disciple

0: शांति शांति ही मर्सीफुल लॉर्ड लीड अस फ्रॉम द अनरियलिटी टू रियलिटी
1: Milostivi Bože, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness of the ignorance to the light of the wisdom.
1: Vodi nas iz tame neznanja ka svjetlosti znanja i mudrosti.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Om, peace, peace, peace.
1: Om, mir, mir, mir.
0: With the salutation to the cosmic light,
1: s pozdravom kozmičkoj svjetlosti,
0: Lord of our heart,
1: Gospodu našeg srca,
0: omniscient and omnipresent,
1: koji je sveznajući i sveprisutan,
0: Dear brothers and sisters,
1: draga braćo i sestre,
0: good evening.
1: Dobro vam večer.
0: And I'm happy to see you all here.
1: I drago mi je da vas sve vidim ovdje večeras.
0: I'm happy to be second time in your this beautiful town.
1: Drago mi je da sam drugi put u ovom vašem prekrasnom gradu.
0: And this evening we have wonderful subject.
1: A večeras imamo prekrasnu temu.
0: Well, the subject is Kundalini and chakra.
1: Tema je kundalini i čakre.
0: Which is quite interesting thing.
1: To je vrlo zanimljiva tema.
0: But before that I would like to tell something about yoga because there are some new friends and perhaps they are beginners.
1: Ali prije toga bih vam želio reći nešto i o jogi, jer vjerovatno su ovdje s nama neki novi prijatelji i za njih bih htio nešto reći o jogi.
0: How old is yoga? What means yoga?
1: Koliko je yoga stara i što znači yoga?
0: And what kind of position have got yoga in the human society?
1: I kakav je položaj stekla yoga u ljudskom društvu?
0: What is the purpose of practicing yoga?
1: Koja je svrha prakticiranja i vježbanja joge?
0: What we can achieve through practicing of yoga?
1: Što možemo postići vježbanjem joge?
0: Within this there is also coming automatically the chakras, the kundalini power.
1: I kad odgovaramo na ova pitanja, sigurno ćemo automatski spomenuti i čakre i kundalini, snagu.
0: Anant Brahmanda Sastra Surya said in the Holy Vedas, there is endless universe and thousands of the sun systems.
1: U svetim je Vedama opisano da postoje bezbrojni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: The protector and sustainer of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called yog shakti, yog maya.
1: Koja je nazvana yog shakti, yog maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yoga maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje jogmaje, jogijske snage, moći.
0: That God, which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifest it without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yoga.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: Their research work, the research work of yogis is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: Life without God one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every tradition, there is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately it is he who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's he who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for his divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality begin?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko ko je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bile jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radići nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means a karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things create the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha.
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, believe, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousand years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Joga je vrhunska sila, snaga.
0: The cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
0: And realized one thing.
1: On je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jasno postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, there's a light.
1: A unutar te duše postoji svjetlost.
0: And that light is light of God.
1: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
0: In this glass, there's water.
1: U ovoj čaši je sad voda.
0: Within this glass.
1: Unutar ove čaše.
0: But this water is the water of the ocean.
1: Ali ova voda, voda oceana.
0: How it came to this glass?
1: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
0: That's different.
1: To je druga priča.
0: But it is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću tako

0: Također postoji voda.
1: And in the tank there's also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures.
0: U svim živim bićima.
1: Human or animals.
0: Bez obzira radi li se o ljudima
1: ili there is a life,
0: životinjama, gdje god da postoji život.
1: There is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There is a God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is the creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately, we don't know.
0: Nažalost, to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: How we came.
0: Na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: Why we came.
0: Radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again, we get to meditate.
0: I u tom cilju, da bi to saznali, počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning,
0: stvaranje u početku,
1: there was only the dark, cold, void space.
0: Bio je samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada comes sound.
0: Došao je zvuk, nada.
1: That sound is known as Om.
0: Taj zvuk je poznat kao Om.
1: Om. Now today scientists,
0: današnji naučnici,
1: they are saying,
0: oni kažu,
1: there was a very big sound in this universe.
0: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
1: Like a big explosion.
0: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
1: And still there is a resonance in this universe.
0: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemu.
1: Everything come out of that sound.
0: Sve je došlo iz tog zvuka.
1: And so we are the waves of that sound.
0: A mi smo valovi tog zvuka.
1: We are coming from the cosmic self.
0: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
1: There the elements were created.
0: Tada su stvarani elementi.
1: The first fire element.
0: Prvi element vatre.
1: Then the air element.
0: Zatim zraka.
1: Then the water element.
0: Vode.
1: And after the earth element.
0: I na kraju zemlje.
1: The space element is always there.
0: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
1: And from these elements,
0: a od tih elemenata,
1: the beings that is created.
0: Stvorena su bića.
1: We are all created out of five elements.
0: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
1: Different life have different centers in the body.
0: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
1: The human soul, the human consciousness,
0: ljudska duša i ljudska svijest,
1: is far developed one.
0: Je najrazvijenija.
1: But still very dependent.
0: No ipak je vrlo zavisna.
1: On the waves of the time.
0: Na valovima vremena.
1: This individual soul is fluttering like a boat.
0: Poput čamca pluta ova individualna duša.
1: From space to space.
0: Od prostora do prostora.
1: And for the time being remains somewhere.
0: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
1: And creates a form.
0: I stvori oblik.
1: Birth.
0: I rodi se tako.
1: It creates the relations.
0: I u tom životu stvori odnose.
1: Mother, father, husband, wife.
0: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
1: Children.
0: Ima djecu,
1: friends.
0: Prijatelje.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: again the self begins to go.
0: Jastvo nastavlja ići.
1: And the body dissolves.
0: A tijelo se rastače.
1: The family attachment,
0: sve one obiteljske vezanosti,
1: the relations,
0: svi odnosi i veze,
1: of all relatives,
0: sa cijelom obitelji,
1: follows you for certain distances.
0: Sve to vas prati na neku udaljenost.
1: Again you are alone in the dark space.
0: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
1: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
0: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
1: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
0: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
1: then God,
0: tada Bog,
1: or cosmic mother,
0: ili kozmička majka,
1: which you may call the cosmic principles,
0: koje možete zvati kozmičkim načelima,
1: sends with one soul,
0: uz jednu dušu,
1: different kind of lights,
0: šalju i različite vrste svjetlosti,
1: the protections,
0: šalju zaštite,
1: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
0: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
1: In this body we are accompanied by consciousness.
0: U ovom tijelu nas prate svijest,
1: by intellect,
0: naš intelekt,
1: emotion,
0: emocije,
1: memory,
0: pamćenje,
1: and all these feelings,
0: i sva ta osjećanja.
1: And body is created.
0: I onda je stvoreno tijelo.
1: Now the human body is here.
0: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
1: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
0: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
1: There is called chakra.
0: To se zovu čakre.
1: Chakra means,
0: čakra znači,
1: a circle,
0: krug,
1: a cycle,
0: kotač,
1: round,
0: okruglo.
1: That's chakra.
0: To je značenje riječi čakra.
1: And why we call them chakra?
0: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
1: Energy always flows and comes in cycle.
0: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
1: Like the sun ray doesn't come directly to us, it's cycling.
0: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
1: Everything is zero.
0: Sve je poput nule.
1: Everything is round.
0: Sve je okruglo.
1: Energy is round.
0: Energija je okrugla.
1: Water drops, they are always round.
0: Kapljice su uvijek okrugle.
1: Your soul is round.
0: Vaša duša ima oblik.
1: Everything is turning.
0: Sve se okreće.
1: Because in that sound,
0: jer u tom zvuku,
1: which started, began evolution,
0: koji kad je započeo, počela je evolucija,
1: and cycling,
0: započelo je i
1: cirkuliranje. That's why we call rebirth.
0: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
1: And in modern language you call recycling.
0: A u suvremenom jeziku recikliranje.
1: Why do we call recycling?
0: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
1: It's turning.
0: Zato je se okreće, kruži.
1: So the chakras in the body, they are constantly turning.
0: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
1: And when it's turning, there is energy produced.
0: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
1: Like a dynamo.
0: Nešto poput dinama.
1: Which is producing the energy.
0: Kao dinamo koji stvara energiju.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: We are talking today about human body.
0: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
1: According to the yogic science.
0: A u skladu sa jogijskom naukom.
1: Yogic anatomy.
0: Jogijskom anatomijom.
1: They said, that in a human body there are 72,000 nerves.
0: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
1: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
0: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
1: And that's like a network.
0: I ti kanali čine mrežu.
1: These are the net.
0: To je poput mreže.
1: And each nerve has its own function.
0: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
1: That nerves are not like our physical nerve.
0: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
1: But this is something like astral part of the physical nerves.
0: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
1: Now, the nerves, they have branches.
0: Svaki od tih živaca se dijeli.
1: And every branch where it begins to divide,
0: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom
1: let's
0: mjestu.
1: Let's take a letter Y.
0: Poput slova Y.
1: If you take the Y,
0: ako gledate slovo Y,
1: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
0: On to slovo ima 7 točaka.
1: And in a small letter Y,
0: malo slovo Y,
1: there are 7 kinds of energy.
0: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
1: At the end, bottom,
0: jedna je na samom dnu tog slova.
1: It's a different energy.
0: Tu je različita energija.
1: In the
0: U onom srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija.
1: Where the branch is dividing,
0: u mjestu ukrštanja,
1: there's a different energy.
0: Gdje se dijeli, tu je.
1: Again, branches have different energy.
0: Svaka od tih grana ima svoju različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
1: now,
0: svoju.
1: Now, this is proved by, again by the scientists.
0: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
1: And especially by the acupuncture.
0: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
1: Electric acupuncture.
0: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
1: They call the zone energy center.
0: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
1: If you touch the needle to the zone,
0: ako u toj čvoru, to čvorište taknete iglom,
1: then on the monitor the needle will move.
0: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
1: If you don't hit the proper point,
0: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
1: the needle will not move.
0: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
1: Now this means,
0: to znači
1: that zone, energy center,
0: da taj to čvorište, taj energetski centar
1: is chakra.
0: To je čakra.
1: And there is energy is flowing.
0: Na tom mjestu struji
1: energy energija, created,
0: tamo se stvara energija,
1: and that energy consumed also.
0: Ali se tamo i troši energija.
1: So in the body,
0: tako u tijelu,
1: there are the thousands of centers in human body.
0: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
1: And these centers are divided into the different categories.
0: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
1: The centers which are lying under our footsoles,
0: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
1: till the ankle joints,
0: idu od tabana do zglobova.
1: These are the earth chakras.
0: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
1: And the center from ankle joints till the hip joints,
0: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
1: they belong to the animal kingdom.
0: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
1: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
0: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
1: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
0: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
1: There till the beginning of the head,
0: do početka glave,
1: is called the human centers.
0: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
1: And from the beginning of the head till the top of the head,
0: a od početka, od dna glave do vrha glave,
1: that's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
0: Na što bi se sada trebali koncentrirati, na što ne bi.
1: That's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your footsole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain through the spinal column.
0: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
1: We call them in yoga Sanskrit language.
0: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is controlling our left hemisphere.
0: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
1: Ida is controlling our emotion.
0: I ona upravlja našim emocijama.
1: Ida is the, has the moon principle.
0: Ona ima mjesečev princip.
1: And moon is a water principle.
0: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
1: And water is emotion.
0: A voda su emocije.
1: Moon is emotion.
0: Mjesec su emocije.
1: Moon doesn't rise every day equally.
0: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
1: Every day is different.
0: Svakog dana je drugačiji.
1: Similarly, you doesn't think every day equally.
0: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
1: You change always your mind.
0: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
1: You say, well, I changed my mind.
0: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, you have different thoughts.
0: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
1: So moon is reducing and moon is growing.
0: I tako mjesec raste i mjesec opada.
1: And that we call mind has two functions.
0: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
1: Sankalpa and vikalpa.
0: To su sankalpa i vikalpa.
1: Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi,
0: Ida nadi,
1: the left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part.
0: To je naš emotivni dio.
1: That's our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the right one, sorry.
0: Desna strana,
1: that's called Pingala.
0: Koja se naziva Pingala.
1: That's controlling our right hemisphere.
0: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
1: This nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, there is a third nadi which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u kameno doba.
1: I followed my consciousness.
0: Slijedio sam vlastitu svijest.
1: That I went till to the stone.
0: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
1: It was me who was in the stone.
0: To sam ja bio kamen.
1: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
0: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
1: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
0: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
1: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
0: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
1: That means supreme consciousness.
0: To se zove vrhunska svijest.
1: Cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: His name was Siddhartha.
0: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
1: The prince Siddhartha.
0: Zvao se princ Siddhartha.
1: But when he got enlightenment,
0: no, kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
1: then he was known as Buddha.
0: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
1: Buddha means enlightened one.
0: Buddha znači prosvjetljeni.
1: Or self-realized one.
0: Ili onaj koji je samorealiziran.
1: Who has God consciousness.
0: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
1: Well, the Patanjali yogi.
0: Yogi Patanjali
1: and some other yogis,
0: in neki drugi yogi,
1: they divide consciousness in some major parts.
0: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
1: Unconsciousness.
0: Nesvjesno.
1: You have unconsciousness also.
0: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
1: Subconsciousness.
0: Podsvjesno.
1: You have subconsciousness.
0: Imate i podsvjesno.
1: Consciousness.
0: Svjesno.
1: You have this.
0: Imate i to.
1: Super consciousness.
0: Nadsvjesno.
1: That some of you have not.
0: E to neko od vas nema.
1: And cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: That you will have after the death.
0: A to ćete imati nakon smrti.
1: These are the five different levels of the consciousness.
0: To je pet različitih nivoa svijesti.
1: Unconsciousness is the part of your consciousness.
0: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
1: Where all your karmas from the past lives existed.
0: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
1: You may call them sin.
0: Možete zvati grijesi.
1: You may call them karma.
0: Ili karme.
1: You may call them your luck.
0: Ili vaša sreća.
1: You may call them bad luck.
0: Ili dobra ili loša sreća.
1: Everyone have different things in the unconsciousness.
0: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
1: Problem is this.
0: A problem je u tome
1: that we don't know.
0: Da o tome ne znamo ništa.
1: What is in our unconscious?
0: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
1: We are sitting here.
0: Sjedimo sada ovdje.
1: And under this there is a basement.
0: Ispod ovog prostora postoji podrum.
1: And we don't know what's lying there inside.
0: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
1: It can be gold.
0: Može biti tamo i zlata.
1: It can be coal.
0: Može biti ugljena.
1: Or can be bombs.
0: A mogu biti i bombe.
1: We don't know.
0: Mi o tome ništa ne znamo.
1: Because we can't see through this matter.
0: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
1: So your unconsciousness you cannot see.
0: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
1: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra, muladhar chakra.
0: U ovoj knjizi Kundalini yoga, skrivene snage u čovjeku, nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar chakrom.
1: I will come to this point.
0: Doću do toga.
1: Very soon, doctor.
0: Vrlo brzo, bez brige.
1: So the sushumna nadi or the nerve,
0: taj središnji sushumna nadi ili živac,
1: that is controlling and guiding of our consciousness.
0: On upravlja našom svješću.
1: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
0: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
1: Now these three nadis,
0: ta tri živca nadija,
1: these three channels through where the energy is streaming.
0: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
1: Moon,
0: Mjesečev,
1: sun,
0: sunčev,
1: and cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: In Veda said,
0: u Vedama je rečeno,
1: yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
0: Da što god postoji u kozmosu,
1: everything is existing in your body.
0: Sve isto postoji u vašem tijelu.
1: Entire functions of the cosmos.
0: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu, u svemiru, postoje u vašem tijelu.
1: And not only in your body.
0: A ne samo u vašem tijelu.
1: In your each blood cell.
0: U svakoj kapljici vaše krvi.
1: Your son or your daughter.
0: U, to je vaša kćer ili vaš sin.
1: Looks exactly like you.
0: Oni izgledaju potpuno isto kao vi.
1: Apple seed.
0: Sjeme jabuke.
1: Have everything hidden, the whole tree and all fruits.
0: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
1: Taste.
0: I svu boju tih plodova.
1: And the seed is so small.
0: I ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
1: Yatha brahmande tatha pinde. What is in universe existing as existing in your body? That is a yogi's declaration.
0: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
1: This channeling system.
0: Ti sustavi kanala.
1: When you imagine your body.
0: Kada zamislite svoje tijelo.
1: I can say that you are like some lightning ball.
0: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
1: And from every direction of the universe.
0: I iz svakog pravca svemira.
1: Light is streaming in your body.
0: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
1: When you see the sun.
0: Kada vidite sunce.
1: The light is streaming. Radiating.
0: Svjetlost se širi, zrači.
1: So the cosmic mother.
0: Stoga kozmička majka.
1: She takes care of you and me.
0: Ona se brine i o vama i o meni.
1: Constantly she is giving energy.
0: I stalno neprekidno daje energiju.
1: And that energy is going towards our soul.
0: A ta energija teče prema našoj duši.
1: Why you breath in and out?
0: Zašto udišete i izdišete?
1: Not only oxygen.
0: Ne samo zbog kisika.
1: Constantly this child of that cosmic mother.
0: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke
1: is nourishing.
0: Se hrani.
1: Through the cosmic light, inhale and exhale.
0: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
1: The whole body.
0: Čitavo ovo tijelo.
1: Some chakras in the hands.
0: Neke čakre u dlanu.
1: They become active.
0: One se aktiviraju.
1: And you have healing power.
0: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
1: Some people have healing power.
0: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
1: And you have also. But your chakras is dormant.
0: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
1: If you want, I can show you technique how to awake.
0: Ako želite, mogu vam i pokazati
1: immediately.
0: Odmah tehniku kako možete probuditi te čakre.
1: Would you like to have healing?
0: Da li biste željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
1: Very good idea.
0: Dobra ideja.
1: Practice makes master.
0: Vježba čovjeka čini majstorom.
1: This you should practice at home.
0: Ovo trebate vježbati kod kuće.
1: I am sure.
0: I siguran sam
1: that your hands will be healing hands.
0: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
1: And it doesn't require anything.
0: A ne nije potrebno ništa drugo.
1: Practice few times a day.
0: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
1: And it doesn't take long time.
0: A ne treba ni puno vremena za to.
1: You can practice in your car.
0: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
1: When the traffic light is red.
0: Kad je crveno na semaforu.
1: When it becomes green, you have finished already the practice.
0: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
1: And you will see that red light will become green.
0: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
1: So, we will do now.
0: Sada ćemo to probati.
1: Look to your beautiful hands.
0: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
1: I am going to show you a very simple technique.
0: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
1: But it will have very strong intensive effect.
0: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
1: Open your palms like this.
0: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
1: And I'm sure you feel something now.
0: I siguran sam da sada nešto osjećate.
1: Normally you don't feel.
0: Ono što normalno možda ne osjećate.
1: Do you feel something?

0: Osjećate li nešto?
1: And now I would like that you put hands like this.
0: Sad stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
1: Now you feel more intensive than before.
0: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
1: And I can tell you what you feel.
0: A mogu vam reći zašto to osjećate?
1: Because the blood circulation is moving.
0: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
1: So still not miracle.
0: Još uvijek se ne radi o čudu.
1: The miracle will come now.
0: Sad će čudo.
1: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
0: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
1: Now close your fingers.
0: Zatvorite prste.
1: Together.
0: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
1: And now you fold your hands.
0: Sada spojite dlanove.
1: You don't feel now.
0: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
1: But now the process begins.
0: Ali sada proces započinje.
1: And this process is,
0: a taj proces je
1: that you rub your palms like this.
0: Da ovako protrljate dlanove.
1: Go ahead.
0: Protrljate ih malo.
1: And in this way now we are somehow physically
0: na ovaj način
1: activating our dormant chakra.
0: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
1: Go ahead.
0: Samo nastavite trljati.
1: Till it begins very hot.
0: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
1: Till the tip of the fingers you should rub.
0: Trljate tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljate.
1: And don't miss the chance.

0: And now...
1: Passada.
0: More extensively.
1: Još malo intenzivnije.
0: And now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno
0: and
1: drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: That's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio

0: Chakra.
1: Element uzraka koji je anahata.
0: And space element is the Vishuddhi chakra.
1: A element prostora je Vishuddhi chakra.
0: These are the five centers.
1: To je pet centara.
0: They belong to the human consciousness.
1: I tih pet pripadaju ljudskoj svijesti.
0: Between the human consciousness and cosmic consciousness.
1: Između ljudske i kozmičke svijesti.
0: There is one chakra.
1: Jedna je čakra.
0: That's called Agya chakra.
1: Koja se naziva Agya chakra.
0: That's called third eye.
1: Treće oko.
0: Above this there are two more important chakras.
1: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
0: One is called Bindu.
1: Jedna se naziva Bindu.
0: Bindu is chakra which produces nectar in our body.
1: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našem tijelu.
0: When the Bindu chakra is working properly,
1: kad ona radi kako treba,
0: then you have good memory.
1: Tada je vaše pamćenje dobro.
0: And you have good eyesight.
1: Dobar vam je vid.
0: When the Bindu chakra is not functioning properly,
1: ali kada ne djeluje kako ne radi kako treba,
0: then your memory is getting slow and slow.
1: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
0: And you need the eyeglasses.
1: I polako vam trebaju naočale.
0: And your opticians are growing more and more.
1: I dioptrije vam rastu.
0: Because Bindu chakra is not active.
1: Jer Bindu chakra nije aktivna.
0: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
1: Mogu vam reći i tehnike koje ćete aktivirati tu Bindu chakru.
0: Bindu chakra is on the top of the head.
1: Bindu chakra je na vrhu glave.
0: When you cut very short hair,
1: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
0: or someone have a short hair,
1: ili ako vidite da neko ima kratku frizuru,
0: you see here one circle,
1: vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
0: And if you want to know where your Bindu chakra coil is,
1: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose, Bindu
0: then
1: chakra,
0: go tomorrow to the hairdresser,
1: odite sutra frizeru,
0: and cut short hair.
1: Do fino se kratko šišete.
0: They will grow again, not worry.
1: Bez brige, izrašće vam ponovo.
0: There is your Bindu chakra.
1: Tu je vaša Bindu chakra.
0: Bindu chakra is a very small gland.
1: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
0: That gland produces some kind of hormone.
1: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
0: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
1: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
0: In some cases,
1: u nekim slučajevima,
0: yogi says,
1: yogi kažu,
0: if you can catch that drops or that hormones from Bindu chakra,
1: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz Bindu chakre,
0: on the top of tip of your tongue,
1: na vrh jezika,
0: you need not to eat anything.
1: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
0: Your body begins to nourish from the prana.
1: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz prane.
0: And from nectar from that Bindu chakra.
1: I iz nektara te Bindu chakre.
0: Don't ask me if I try or not.
1: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
0: Because I like to eat.
1: Jer ja volim jesti.
0: Very, very clear.
1: Vrlo jasno.
0: And I would tell you also you should eat.
1: I ja bih vam preporučio jedite.
0: But for the sake of your health,
1: ali zbog vašeg zdravlja,
0: you can have the Bindu chakra activating.
1: Trebali biste aktivirati svoju Bindu chakru.
0: In old time,
1: u drevna vremena,
0: the yogis, they used to have some hair here.
1: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
0: And tied them.
1: I u dobro bi ufrkali.
0: So you will see the many Hindus.
1: Vidjet ćete mnoge Hindue.
0: They have here hair.
1: Hinduisti imaju gore ovdje
0: long hair.
1: Dužu kosu.
0: And they make a knot here.
1: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
0: Not that they are Hindu.
1: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su Muslimani,
0: or Christians,
1: niti da su kršćani.
0: But because that old time
1: već
0: they were practicing yoga.
1: Rade zato što su se u drevna vremena se prakticirala yoga.
0: And they knew that here is Bindu chakra. And they can activate through this.
1: I znali su da na taj način tu Bindu chakru koja se nalazi tu ispod te kose mogu tako aktivirati.
0: Second way.
1: Drugi način aktiviranja.
0: Take some kind of oil or perfumes.
1: Uzmite malo nekog finog ulja ili
0: which you likes.
1: Parfema, nešto što se što vam se sviđa.
0: Take it little.
1: Uzmite malo toga.
0: And rub it on that point of the bindu.
1: Utrljajte na tu točku na mjesto bindu čakre.
0: Morning before bathing.
1: Ujutro prije tuširanja.
0: You take one drop of honey.
1: Uzmite samo kapljicu meda.
0: And you rub there 1 minute.
1: I trljajte to minutu.
0: Not too strong.
1: Ne pregrubo.
0: After take one drop of milk.
1: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
0: And rub on that.
1: Isto tako lagano utrljajte.
0: This rubbing here on this point of the head.
1: I to trljanje na ovom mjestu glave.
0: I can tell you that it will bet develop your eyesight.
1: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
0: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
1: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
0: But I can only tell you practical experiences which I made.
1: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
0: There are some people who have always very strong eye pressure.
1: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
0: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
1: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
0: That will disappear.
1: Pomoću ove tehnike to
0: honey,
1: će nestati.
0: Milk.
1: Med, mlijeko.
0: After you wash yourself,
1: nakon što se operete.
0: And then you put little perfume.
1: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
0: Best would be sandalwood oil.
1: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
0: Or little tiger balm.
1: Ili onog malo one tigrove masti.
0: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
1: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
0: When you go to the water for bathing or shower.
1: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
0: First you should put water here on top of the head.
1: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
0: And then other parts of the body.
1: Pa onda na ostale dijelove tijela.
0: We are doing different.
1: Mi obično radimo drugačije.
0: The wash was one leg and two and then hands and then it comes here.
1: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
0: Sometimes only once a week.
1: Ponekad samo jednom tjedno.
0: Because we have the shower cap.
1: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
0: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
1: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
0: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
1: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
0: You got about the healing, how to develop the healing power.
1: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscijeljenja.
0: And now you got how to help your memory and your eyesight.
1: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
0: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
1: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
0: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
1: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
0: Best would be that you suck it in the water.
1: Najbolje je bilo da ih ostavite namakati u vodi.
0: And morning peel them.
1: Preko noći.
0: And before breakfast you eat them.
1: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
0: If you like little honey and milk.
1: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
0: Especially for students.
1: To je izuzetno dobro za studente.
0: That will develop your memory.
1: To će razviti vaše pamćenje.
0: Will keep your memory.
1: Održat će vaše
0: and
1: pamćenje.
0: And if you feel dizzy time to time.
1: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
0: Almonds will help you.
1: Bademi će vam pomoći.
0: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
1: To je bindu čakra, sedma čakra.
0: Eighth chakra is here on the top of the head.
1: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
0: You can see when a small child is born.
1: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
0: You see here soft place.
1: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela. Fontana.
0: That is we call in Sahasrara chakra.
1: To mi nazivamo Sahasrara chakra.
0: Thousand petals lotus.
1: Lotus sa tisuću latica.
0: or we call Brahmarandra.
1: Ili Brahmarandra.
0: The door to the Brahmaloka.
1: Vrata ka Brahmaloki.
0: Normally when person dies, non-yogic person,

0: Kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body,
0: tada duša napušta ovo tijelo,
1: out of the one door,
0: kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes,
0: ili kroz oči.
1: Two nostrils,
0: kroz nosnice.
1: Two ears,
0: kroz uši.
1: Mouth,
0: usta.
1: And the anus,
0: kroz anus.
1: And urinary,
0: ili kroz urinarni odvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make code and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to the lower da je life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: Soul going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see here opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada
1: u brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
1: And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti
1: to the Sahasrara chakra,
0: do Sahasrara chakre,
1: the time of the death of the body,
0: jer da u trenutku smrti tijela,
1: they will pass through this door,
0: da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra,
0: kada stignete do te čakre,
1: then you are free from the karmas,
0: onda ste slobodni od karmi,
1: you are free from the sin,
0: i od grijeha,
1: you are liberated,
0: tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.